kalau iki panyah waki silak mar kacirina ka kun kama kisa buka lurawina ka khinyan ka chawina ka chahtab tawina ka haluka mas unhiwayata kan wa suruha hilat wila kana ka uka taipin